0: mami togo mami togo na hin na wo kwa wo ba gisha wa motu emi
1: oh me kwa multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na eho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me mamu akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadifo bi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e dia ba yi sabosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye se wo te so ta anu empoto ade wona wo kra ne mafi abochi de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wuje kire mu ama dwetwe ne timi akoso pa na mami kire wu nie enti a wo te me ne a esese wo ba na wo ba je boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye mposia ye de me awase bi ani wo mi kire no collateral wo wie nso so a ye nsi wo interest no e ye ku ma bi afen so so kwane a ye fa so nkrata asem ansa na wo sa ka bosia no etia pa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enkoye ka emfa ma wo bi wo ni je ho a wo betimi atu anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana memu nyina ye head office e wo Kumasi Bantima High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya e ye 0322 1928